Рок. Зірок.

0: така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато се говори за китара в рока, обикновено се мисли за тон, усилвател, дисторшен, струни, ръце, техника на свиране. Но има и друг въпрос, който е по-студиен. Какво се случва, когато китарата престане да бъде единичен инструмент и започне да се превръща в маса? Не просто един риф изсвирен силно, а няколко слоя, подредени така, че да изградят стена. Тази стена не се получава само с повече гейн. Това е една от големите заблуди. Ако китарите са прекалено наситени, ако ниските среди са неконтролирани, ако изпълненията не са достатъчно стегнати, резултатът не е голям звук, а размазан звук. Истинската китарна стена идва от дисциплина. Две партии, изсвирени почти еднакво и разположени ляво и дясно, могат да дадат ширина. Четири партии могат да добавят плътност. Различни усилватели или различни китари могат да внесат свят. Но всичко това работи само ако слоевете се държат като една обща форма. Тук е разликата между много китари и една стена от китари. Много китари могат да се борят помежду си. Всяка заема място, всяка носи ниски среди и всяка има атака и шум. Ако няма контрол, миксът се задръства. Стената от китари е друго нещо. Тя не е хаос, а организирана маса. Отделните изпълнения вече не се чуват като отделни тела, а като едно широко стабилно присъствие, върху което песента може да стъпи. При Metallica в Black Album тази идея се усеща много ясно. Китарите са тежки, но не са просто шумни. Имат форма, място и контрол. Рифът не плува, а стои като конструкция. При Def Leppard в Hysteria подходът е още по-студиен. Китарите са част от огромна машина на продукция, в която всеки слой е поставен почти архитектурно. При Boston и Queen наслагването често има друг характер. По-мелодичен и оркестрален, но принципът остава сходен. Китарата вече не е само инструмент, а материал, от който се строи звук. В по-късната рок и метал продукция тази логика става още по-прецизна. Широката китарна основа често идва от внимателен дабл-тракинг, точна панорама и много чисто изпълнение. Ако дясната и лявата партия не са достатъчно в синхрон, ширината се превръща в нестабилност. Ако гейнът е прекален, атаката изчезва. Ако ниските среди не са подредени, китарите започват да пречат на баса и барабаните. Така, най-тежкият звук често се оказва не най-претовареният, а най-добре организираният. Стената от китари е важна, защото променя ролята на инструмента. Китарата вече не е само носител на риф или соло. Тя става пространство, плътност и натиск. Понякога слушателят не следи отделна партия, а усеща цял фронт от звук. Това е една от причините рокът да може да звучи толкова физически в запис. Не само заради силата на усилвателя, а заради начина, по който студиото превръща няколко изпълнения в една обща маса. Затова китарната стена не трябва да се мисли като грубо натрупване. Тя е подредена тежест. Изисква точност, повторение, контрол и вкус. Когато работи, тя не скрива песента, а й дава тяло. Когато не работи, остава само шума. Истинската стена от китари не е хаос от дисторшън. Тя е дисциплинирана маса, в която силата идва не от безконтролното усилване, а от точното подреждане на енергията.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Rock. Z-Rock.
1: Добро утро на 8 юни понеделник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Денят започва със слънчево време, но около и след обята над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. За това предупреждават синоптиците. Максималните температури в понеделник ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. А частично бедствено положение е обявено заради силния дъжд, който се изля вчера следобед във варненското село Войводино. На място е екип на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, като кризисният щаб е предприел действия в помощ на наводнените домове и на местните жители. Няма пострадали и бедстващи хора. И към другите теми на дневен ред, след като стана ясно, че Националният дворец на културата е на загуба от 48 милиона, а директорът взима заплата почти 14 000 евро. Министърът на културата Евтим Милошев коментира в предаването защо, че заплатите в НДК ще бъдат преизчислени и ще се върнат над 100 000 евро в актива на дружеството, но нека чуем повече от изказването на министъра.
2: В случая става въпрос за административни нарушения. Следващата седмица в проверките, които ще назнача, комбинирана проверка между инспекторат, там ще се види точно и финансовата страна на нещата, и административната. Мениджмънта, управлението на НДК, съвета на директорите нямат право сами да си определят заплатите. Ще има преизчисление на заплатите и ще искам тези пари, които може би от 5 август миналата година до сега са малко над 100 000 евро, да се върнат в актива на дружеството. Ще назнача прокурист в дружеството, за да има по-голяма прозрачност. Ще назнача комбинирана проверка между инспекторат и одит, да, който добре. Ще проследи именно законосъобразността на документооборота.
1: А за домакинството на Евровизия до година Милошев обяви, че спешно се налага да бъде избран градът домакин, като се следват правилата на Европейския съюз за радио и телевизия и на самия конкурс. Това трябва да стане до началото на месец август. Летният туристически сезон по българското Черноморие започва по-късно заради анулирани чартерни полети от Германия. Това обяви министърът на туризма Илин Димитров. По думите му, анулациите са резултат от неразбирателство между две частни фирми и са направени още през декември-януари месец. Отсъствието на германските туристи ще се усети в началото и в края на сезона, но не и в основната му част, изтъкна Илин Димитров и посочи, че Министерството на туризма очаква сезонът да бъде сходен с миналогодишния. Националната инициатива Кошница с грижа, реализирана съвместно от правителството и търговските вериги, ще бъде представена в Министерския съвет днес, но повече по темата очаквайте в следващите ни емисии новини.
0: Рок. Зирок.
1: Триумф за Никола Цолов над преварата от Формула 2 в Монако. Българският пилот от екипа на Campus Racing показа страхотна тактическа грамотност, поведе почти цялото състезание на втората позиция, а във финалната обиколка пое лидерското място и заслужено записа втория си пълен успех през сезона. Цолов има една победа в спринтово състезание, което прави три качвания на най-горното стъпало на подиума за него, едва 8 проведени старта.
0: Рок. Z-Rock.
1: Преобладава слънчево време, а след обяд над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като ще има краткотрайни валежи в източните планинските райони, придружени с гръмотевици, има условия за градушки. Вятърът е слаб от северо-исток, а максималните температури в понеделник ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.
3: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Рок. Добро утро, дръжте ритъма на деня с водещите събития. Аз съм Криста Янинска. Националната инициатива Кошница с грижа, съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, ще бъде представена днес в Министерския съвет. Целта е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени. Без да налага таван на цени и на надценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните. Това обяви преди месец премиерът Румен Радев и призова за доброволни стъпки в тази посока. Така търговците предлагат първата стъпка – кошница с грижа, за да може основни храни да бъдат на по-ниски цени от 10 до 30%. А тази седмица депутатите ще гласуват окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. Ремонтните дейности под свлачището на автомагистрала Струма са в гаранция и то трябва да бъде укрепено до 10 дни. Това обяви регионалният министър Иван Шишков, който направи изненадваща проверка на място и установи, че повече от месец там изобщо не се работи. Министърът изрази съмнения за схема, защото според него строителят умишлено бави работата. Шишков съобщи още, че свиква новото ръководство на Агенция пътна инфраструктура и строителя, който ще трябва да представи проект за спешно укрепване на обекта. Помням, заради свлачището от април месец тунел Железница е затворен и това създава сериозни тапи и неудобства за пътуващите към София. Нека чувам повече от изказването на регионалния министър Иван Шишков.
1: Паднали са камъни, никой не идва обаче в продължение на един месец да го ремонтира, което е елементарно, да, ще направи по-висока ограда, ще сложи допълнителна мрежа. Това е обект, за който са взети много пари. И тук става въпрос за гаранция. Става въпрос за схема за грабеж. Очевидно. Един месец стои така, плашката става все по-голяма. След 15 дена ще е още по-голяма. Хората, които не осигуриха магистралите в България, в момента правят изкуствени тапи на малкото магистрали. Ще разбере кой е виновен и който е виновен си понесе отговорността.
0: А от днес е възстановено движението от Смолян към Бампорово и обратно по авариен обходен път. Има обаче ограничения, пътят е само за леки автомобили. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 часа. От света силно земетресение с магнитуд 7,8 разтърси южната част на Филипините, съобщава се за рухнали сгради, а предупреждения за цунами са издадени в Филипините, Индонезия и Япония. Рок. Зирок. Тенис. Александър Зверев спечели първи трофей от големия шлем, след като победи с 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 Флавио Куболи. Така германецът определи спечелването на титлата от откритото първенство на Франция като един от най-щастливите мигове в живота си. Този корт е толкова специален за мен по толкова много начини. Преживях най-хубавите моменти от живота си на този корт. Сега най-накрая е щастлив край, след като загубих финалото преди 2 години, сподели Зверев. Рок. Зирок. Преобладава слънчево време, а след обяд над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици, има условия за градушки. Вятърът е слаб от североизток, а максималните температури в понеделник ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, от Черноморието между 21 и 23 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок. You can't...

0: Зирок.
1: Здравейте, с най-важното днес, аз съм Криста Янинска. Националната инициатива Кошница с грижа, съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, ще бъде представена след около 30 минути в Министерския съвет. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти от 10 до 30%, а разходите по промоциите да бъдат споделени между различните участници по веригата, между производителите и търговските обекти. Тази седмица министърът на културата ще отмени методиката, която позволява ръководството на НДК да взима заплати по-големи от тези на премиера и президента. Това обяви Евтим Милошев в предаването «Защо?». Нека чуем повече от изказването му.
2: В случая става въпрос за административни нарушения. Следващата седмица в проверките, които ще назнача, комбинирана проверка между одит и инспекторат, там ще се види точно и финансовата страна нещата, и административната. Мениджмънта, управлението на НДК, съвета на директорите нямат право сами да си определят заплатите. Ще има преизчисление на заплатите и ще искам тези пари, които може би от 5 август миналата година до сега са малко над 100 000 евро, да се върнат в актива на дружеството. Ще назнача прокурист в дружеството, за да има по-голяма прозрачност. Ще назнача комбинирана проверка между инспекторат и одит, който ще проследи именно законосъобразността на документооборота.
1: Към казуса Бабалино започна принудителното премахване на оставащата част от оградата около незаконния строеж, поставена в гората. Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че трябва да бъде съборена ограда с дължина 940 метра, която е незаконно поставена. Междувременно стана ясно, че за строителството са знаели както община Варна и район Приморски, така и регионалната дирекция по горите във Варна, регионалната дирекция по строителен контрол, областната дирекция на МВР и прокуратурата. Нито една от тези институции обаче не е огласила случая. А кметът на Варна Богомир Коцев заяви, че са правени опити за проверки в миналото, които по думите му са били възпрепятствани. Ето защо е разпоредена проверка в общината, а вътрешният министър Иван Демерджиев е наредил проверки на институциите, пренебрегнали случая. Неформална среща на министрите на отбраната на страните членки на Европейския съюз ще се проведе в Кипър, като България е представена от военния министър Димитър Стоянов. В фокуса на дискусиите ще бъдат инициативите и механизмите на Европейския съюз в подкрепа на Украина, свободата на корабоплаване и ролята на военноморските операции по линия на общата политика за сигурност и отбрана, като и отговорът на Европейския съюз на глобалните предизвикателства, заложен в новата европейска стратегия за сигурност.
0: Рок. Зирок.
1: Волейболистките ни от националния отбор записаха трета загуба в тази годишната Лига на нациите, след като отстъпиха срещу световния вице-шампион Турция с 1-3. Така българките завършват първата седмица с една победа, 3 загуби, 3 точки. И още волейбол, двама национали остават без отбор. Владимир Николов и Виктор Попов напускат полския си клуб. Нападателят Николов отбеляза само един гол от 28 мача, докато десният крайен защитник Попов беше на терена в 10 двобоя. Договорите на двамата са прекратени по взаимно съгласие. Ръководството е очаквало значително по-добри представяния на Николов и Попов, пишат медиите в Полша.
0: Рок. Зирок.
1: Преобладава слънчево време, а след обяд над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици, има условия за градушки. Вятърът е слаб от североизток, а максималните температури в понеделник ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. От днес до 22 юни ще се изплащат пенсиите през пощенски станции, това съобщи Националния осигурителен институт. Днес ще бъдат извършени и преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. През юни НОИ за последно плаща пенсиите на следващия работен ден, когато датата за плащане се пада почивен ден. А след промяна в наредбата изплащането на пенсиите ще започва и съответно ще завършва в предходния работен ден, когато денят за плащане е неработен. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември, съобщиха от НОИ. Вицепремиерът Александър Пулев коментира, че се очаква намаление между 15 и 30% на цените на стоките от първа необходимост заради, цитирам, веригите на устойчиво поведение и пазарни мерки, които са насочени към овладяване на цените на стоките от първа необходимост. Това заяви Пулев в телевизионно интервю днес и акцентира, че това е на доброволни начала. Ние като правителство под никаква форма не сме упражнявали нормативен или друг вид натиск, т.е. всяка верига е свободна да откаже, ако смята, че не може да се включи в такава инициатива, коментира Пулев пред НОВА. Вицепремиерът добави, че днес в Министерския съвет ще бъдат представени допълнителни мерки срещу повишаване на цените на основните хранителни продукти. Управляващите са поканили на разговор представители на водещите търговски вериги. Пулев добави, че фокусът на правителството именно върху цените от първа необходимост, като каза, че конкурентните цени подлежат на проверки, защото правителството има обосновани съмнения, че не се спазват нормалните търговски практики в България. Той определи като шокиращи данни от различни проучвания, според които при пазарна норма на възвръщаемост за определени продуктови групи от 20 до 30%, България като потребители плащаме до 130% надценка, обясни вицепремиерът. По-дългосрочната визия на правителството включва изграждането на силно земеделие и равнопоставеност между българските и вносните стоки, каза още Пулев. А в Армения премиерът Никол Пашинян обяви историческа победа за неговата проевропейска партия на парламентарните избори в страната, които се проведоха в неделя. При обработени близо 95% от протоколите от избирателните секции в бъдещия парламент на страната със сигурност влиза партията на Пашинян, граждански договор с над 50% подкрепа, следвана от силна Армения на милиардера Самвел Карапетян с над 23% и блокът партии Армения на бившия президент Роберт Кочарян с близо 10% от гласовете. Партия Просперираща Армения на милиардера Гагит Цурконян е на четвъртото място с малко под 4% от гласовете, като прагът за влизане в парламента за самостоятелни партии е именно 4%. Вотът се разглежда като показател за геополитическата ориентация на Армения и Пашинян, който постепенно в последните години се дистанцира от Москва. В края на май американският президент Доналд Тръмп изрази пълната си и безусловна подкрепа за Никол Пашинян. От своя страна Русия сравни развитието на Армения с това на Украина, процес, който според Москва е довел до руската инвазия през февруари 2022. Всичко, което се случва днес в Украина, как започна с опита на Украина да се присъедини към Евросъюза, предупреди руския президент Владимир Путин през май в думи, възприяти от мнозина като завуалирана заплаха към Армения. Рок. Зирок. Женският волейболен отбор на България приключи първия тур от Лигата на нациите с загуба от Турция, съобщава БТА. България записа загуба с 1-3 гейма срещу Турция в Бразилия, като след първата от общо 3 състезателни седмици в Лигата на нациите България заема 16-то място в класирането с една победа и 3 поражения и 3 спечелени точки. Турция е на 11-та позиция с 2 победи и 2 поражения. Лидерът имат на Япония с 4 успеха, нито едно поражение и 11 точки. Следващия матч на България е на 17 юни срещу Полша. Футбол. Националният отбор на Хърватия загря с драматичен матч за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, което започва на 11 юли. Момчетата на Златко Далич отказаха Словения с 2-1 в последната си контрола, която се изигра в Върджин. Лука Модрич увенча своето представяне с матч 198 за ветераните и се очаква да бъде последен за него на хърватска земя. Хърватия ще открие участието си на Мондиала тази година на 17 юли, когато ще срещне Англия в Арлингтън, Тексас.
0: Рок. Зирок.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в днешния ден ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зи Рок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. От днес е възстановено движението от Смолян към Пампорово и обратно по авариен обходен път. Пътят беше подготвен за около седмица, заради оставащи довършителни работи има ограничения за част от преминаващите. Пътят е само за леки автомобили. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 часа в същия ден. Обходът ще бъде достъпен и за автомобили със специален режим на движение, като по това трасе времето за преминаване е не повече от 5-6 минути. Това на практика възстановява движението от Смолян към Пампорово. През тази седмица пътят ще се асфалтира, ще се запълнят дупките и ще се положи маркировката. Съдът ще гледа днес мярката за неотклонение на двамата шофьори, които след гонка с мощни автомобили причиниха смъртта на 4 души при тежък инцидент на Челопешко шосе в София. Те бяха задържани за 72 часа. Продължава разследването на инцидента. Стана ясно, че двамата водачи са се движили с над 150 км в час. Те са с книжки, издадени в Чехия, където не се изисква основно образование за получаване на документа. Експерти разказаха пред BTV, че цената в нелегална схема за издаване на книжки за хора, които фиктивно пребивават в Чехия, е между 4 и 5 хиляди евро, а в схемата има замесени българи, които съдействат за купуването на книжките. Изяснява се и с какво са се занимавали тези хора, които демонстрират висок стандарт на живот в социалните мрежи преди катастрофата. Местни споделят за страх от група хора около задържаните водачи. Украински дрон атакува пътнически влак по маршрута Москва-Симферопол. Убит е помощник машиниста и ранен машиниста, това съобщи Сергей Аксьонов, поставеният от Москва ръководител на Кримския регион. Черноморския полуостров беше анексиран от Русия през 2014. Аксьонов и железопътният оператор съобщават, че няма пострадали пътници, а операторът е спрял всички пътнически влакове в Крим. Атаката идва часове след като Русия изстреля серия от атаки срещу Украина, при което беше повредено ядрено съоръжение за съхранение в близост до района на Чернобилската катастрофа, заявиха украински официални лица. Москва и Киев засилиха взаимните дронови удари през последните месеци, докато ръководените от САЩ дипломатически усилия за прекратяване на войната вече в петата и година остават в задънена улица. В неделя украинският президент Владимир Зеленски получи подкрепата на лидерите на Великобритания, Франция и Германия за призива за преки преговори за примирие след среща в Лондон. Тази война е ваше лично решение, война без истинска причина. Така ще я запомни историята, пише Зеленски в отворено писмо до Путин. Рок. Зирок. Женският волейболен отбор на България приключи първия тур от Лигата на нациите с загуба от Турция, съобщава БТА. България записа загуба с 1-3 гейма срещу Турция в Бразилия, като след първата от общо 3 състезателни седмици в Лигата на нациите България заема 16-то място в класирането с 1 победа и 3 поражения и 3 спечелени точки. Турция е на 11-та позиция с 2 победи и 2 поражения. Лидерът имат на Япония с 4 успеха, нито едно поражение и 11 точки. Следващия матч на България е на 17 юни срещу Полша. Футбол. Националният отбор на Хърватия загря с драматичен матч за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, което започва на 11 юли. Момчетата на Златко Далич отказаха Словения с 2-1 в последната си контрола, която се изиграва в Върджин. Лука Модрич увенча своето представяне с матч 198 за ветераните и се очаква да бъде последен за него на хърватска земя. Хърватия ще открие участието си на Мондиала тази година на 17 юли, когато ще срещне Англия в Арлингтън, Тексас. Рок. Зирок. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, а около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в днешния ден ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зирок.

Chop!

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Барабаните от 80-те години често се разпознават още преди песента да се е разгърнала. Един удар на тома или касата може да отвори цял звуков свят. Той не звучи просто като барабан в стая, а като събитие. Има атака, размер, пространство и внезапно отрязване, което го прави почти драматичен знак. Барабанът вече не е само част от ритъм секцията. Той започва да носи естетика на цяло десетилетие. Лесно е този звук да бъде обяснен с думата реверберация. Но големият барабанен звук от 80-те не е просто много ехо. Той идва от съчетание между самите барабани, помещението, микрофоните, компресията и гейт обработката. При Фил Колинс и Питър Гейбриел особено важна е историята около SSL конзолата в Townhouse Studios. Звукът се ражда от Listen Mic системата на SSL 4000, предназначена първоначално за комуникация с студиото, но минаваща през много агресивна компресия.

0: професия. Когато Хю Пейджъм чува барабаните на Колинс през този канал, рум звукът изведнъж става огромен и почти взривен. После този компресиран сигнал е подаден обратно през канал на конзолата и отрязан с noise gate, така че пространството да избухва и изчезва рязко. Точно това прави ефекта толкова характерен. При естествена стая барабанът има начало, тяло и затихване. При gated reverb логиката е друга. Пространството не се държи като реално помещение. То се появява като светкавица и изчезва преди да се разлее. Затова ударът не звучи като документ на комплект в студио. Той звучи като направен образ. Той е по-близо до киното, отколкото до репетиционната. Барабанът вече не просто отброява времето, той маркира драматичен момент. Този подход лесно може да стане карикатура, ако се мисли само като пластмасов звук от 80-те. В действителност, в най-добрите случаи, той има своя вътрешна логика. При Питър Гейбриел и Фил Колинс, тази пространствена агресия може да носи напрежение, студ, ритуалност или внезапен мащаб. При Def Leppard, барабанният звук става част от почти индустриално изградената поп-рок машина, в която всеки удар трябва да бъде ясен, голям и подреден. При Бон Джови, подобна естетика помага на песента да звучи като за арена и готова за голяма сцена още в самия запис. Тук е важният въпрос. Кога барабанът престава да звучи като комплект в стая и започва да звучи като символ? През 80-те това се случва много често. Ударът не казва само «тук е ритъмът», той казва «тук е мащабът». Звукът става знак за модерност, сила и голяма продукция. Барабаните започват да говорят на езика на десетилетието, в което техниката вече не се крие зад изпълнението, а открито участва в неговия образ. Разбира се, такъв звук може да остарее. Когато ефектът стане по-важен от песента, той започва да напомня повече за периода, отколкото за самата музика. Но в силните записи, барабанната естетика от 80-те не е просто мода. Тя превръща ритъма в архитектура. Дава на песента размер, удар и театралност. Затова огромните барабани от 80-те са добър пример за начина, по който техниката може да се превърне в език. Първоначално има експеримент, случайност, конкретна конзола и определени личности. После този звук започва да се разпознава, да се копира и да се очаква. От отделна студийна находка той се превръща в знак на епоха. Барабанът вече не е само инструмент. Той е начин десетилетието да звучи голямо.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Водещи търговски вериги намаляват цените на продукти от малката потребителска кошница в рамките на националната инициатива Кошница с грижа. Тя е съвместна кампания на правителството и веригите и беше представена в сградата на Министерския съвет днес. Премиерът Румен Радев благодари на веригите за проявената корпоративност и социална отговорност. Това не са промоции, а доброволен ангажимент, който вие поемате пред правителството и пред българските граждани, каза Радев, цитиран от BTV. По думите му, следващата стъпка е сътрудничеството на веригите с правителството и българските производители, които да работят за укрепване и разширяване на производството, така че да има устойчивост на цените, по-голяма конкуренция и качество. Съгласие за намаляване с 15 на 100 на цените на продуктите от малката потребителска кошница за минимум 6 месеца е постигнато в рамките на националната инициатива Кошница с грижа, която е съвместна между правителството и водещи търговски вериги. Това пък заяви министър на земеделието и храните Пламен Абровски при представянето на инициативата в Министерския съвет, съобщава по темата БТА. Съдът гледа днес мярката за неотклонение на двамата мъже, които след гонка с мощни автомобили причиниха смъртта на 4 души при тежък инцидент на Челопешко шосе в София. Те бяха задържани за 72 часа. Продължава разследването на инцидента. Книжките на шофьорите са валидни, но ще се проверява как са издадени, каза пред обществената телевизия главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътната полиция. Междувременно стана ясно, че двамата водачи са се движили с над 150 км в час. Те са с книжки, издадени в Чехия, където не се изисква основно образование за получаване на документа, а експерти разказаха пред BTV, че цената в нелегалната схема за издаване на книжки за хора, които фиктивно пребивават в Чехия, е между 4 и 5 хиляди евро и схемата има замесени българи. Изяснява се и с какво са се занимавали тези хора, които демонстрират висок стандарт на живот в социалните мрежи преди инцидента. Надявам се това да бъде само един инцидент, защото започва в туристическия сезон и сме задължени и отговорни той да премине по възможно най-добрия начин за България. Това каза президента Иляна Йотова по повод украинския морски дрон, който се взриви на румънското пристанище в Констанца. Мисля, че този път се справихме много добре, заяви още Йотова. Президентът ще участва в конференцията към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море. А в Армения премиерът Никол Пашинян обяви историческа победа за неговата проевропейска партия на парламентарните избори в страната, които се проведоха в неделя. При обработени близо 95% протоколи от избирателните секции в бъдещия парламент на страната със сигурност влиза партията на Пашинян. Граждански договор с 50% одобрение. Вотът се разглежда като показател за геополитическата ориентация на Армения и Пашинян, който постепенно в последните години се дистанцира от Москва. В края на май американският президент Доналд Тръмп изрази пълната си и безусловна подкрепа за Пашинян, а от своя страна Русия сравни развитието на Армения с това на Украина. Процес, който според Москва е довел до руската инвазия през февруари 2022. Междувременно пък украински дрон атакува пътнически влак по маршрута Москва-Симферопол. Убит е помощник машиниста, ранен е машиниста. Това съобщи Сергей Аксьонов, който е поставеният от Москва ръководител на Кримския регион. Той беше анексиран от Русия през 2014 година. Не се съобщава за пострадали пътници. Спрени са всички пътнически влакове в Крим. А атаката идва часове след като Русия изстреля серия от атаки срещу Украина, при която беше повредено ядрено съоръжение за съхранение в близост до района на Чернобилската катастрофа, заявиха украински официални лица. Москва и Киев засилиха взаимните дронови удари през последните месеци, докато ръководените от САЩ дипломатически усилия за прекратяване на войната вече в петата си година остават задънена улица. А в неделя украинският президент Владимир Зеленски получи подкрепата на лидерите на Великобритания, Франция и Германия за призива за преки преговори за примирие след среща в Лондон. Зеленски изпрати отворено писмо до Путин с настояване за личен разговор. Междувременно пък цената на петрола отбеляза рязко повишение по време на азиатската търговия, след като Иран и Израел влязоха в нови ожесточени престрелки, застрашавайки крехкото примирие в Близкия изток, докато преговорите за прекратяване на войната зациклят, предаде Reuters. Брентът се повиши с 4.75 на 100 до 97.51 долара за барел. От март насам цените на суровините са се повишили с над 50%.
0: Рок. Зирок.
1: Женският волейболен отбор на България приключи първия тур от Лигата на нациите с загуба от Турция, съобщава БТА. България записа загуба с 1-3 гейма срещу Турция в Бразилия, като след първата от общо 3 състезателни седмици в Лигата на нациите България заема 16-то място в класирането с 1 победа и 3 поражения и 3 спечелени точки. Турция е на 11-та позиция с 2 победи и 2 поражения. Лидерът имат на Япония с 4 успеха, нито едно поражение и 11 точки. Следващия матч на България е на 17 юни срещу Полша. Футбол. Националният отбор на Хърватия загря с драматичен матч за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, което започва на 11 юли. Момчетата на Златко Далич отказаха Словения с 2-1 в последната си контрола, която се изигра в Върджин. Лука Модрич увенча своето представяне с матч 198 за ветераните и се очаква да бъде последен за него на хърватска земя. Хърватия ще открие участието си на Мондиала тази година на 17 юли, когато ще срещне Англия в Арлингтън, Тексас. Рок. Зирок. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в днешния ден ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зирок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Синдикат образование към КТ Подкрепа започна проучване сред работещите в системата на средното образование за ръста на заплатите и готовността на учителите за участие в протестни действия в защита на по-високи заплати. Пред БНР председателя на синдиката Юлиан Петров обяви резултатите. 92% от респондентите казват, че имат тази готовност. Над 71% от респондентите са готови дори за ефективна национална стачка, а 53% от отговорилите на запитването се обявяват в подкрепа на варианта за незапочване на учебната 2026-2027 година, като според Попов се увеличава и процента на хората, които биха се включили в подобна инициатива. Това доста ще парализира страната, ако се стигне до там. Надявам се да не се стига, казва Попов пред БНР. Учителите не одобряват идеята на управляващите да обвържат заплатите им с резултатите на учениците. По думите на Петров, резултатите зависят от много неща и не могат да се насочат само единствено към учителите. Настояването е за най-малко 10% увеличение на заплатите. Министерството на външните работи разпространи позиция във връзка с случая с българската гражданка Ива Михайлова, на която в Република Северна Македония не е позволено да пътува за България за медицинска манипулация, която се е наложила след като жената е пострадала при катастрофа. Тя твърди, че в болницата са и отнети българските и македонските документи след инцидента. По програмата за правна помощ на българската общност бяха предоставени безплатно услугите на един от най-добрите адвокати в Северна Македония, като по този начин бяха подпомогнати усилията за осигуряване на пълноценна защита на госпожа Михайлова, пишат от Министерството на външните работи. Със съдействието на Министерството на здравеопазването е издаден необходимия за представяне пред съда в Северна Македония документ, потвърждаващ необходимостта от лечение на Михайлова и възможността то да бъде проведено в България. Същевременно съдът в Кочани е наложил на госпожа Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази да я промени косвено е посочил какви документи биха били необходими, за да преразгледа решението си, пишат от външното ни министерство в позиция. А германската полиция задържа двама души във връзка с разследването за срутването на сграда в град Гьорлиц, изпод чието отломки бяха извадени телата на две румънки и един българин. Това предава ДПА. Двамата са заподозрени, че търсейки възможност да откраднат скрап, цветни метали и други, са повредили тръби от газопреносната система на сградата, която рухна на 18 април. Разследващите проверяват съпричастността на заподозрените към предизвикването на смъртоносната експлозия. Представители на полиция и прокуратурата казаха, че задържаните са 27-годишен полски гражданин и 33-годишен афганистанец. Те вече са били задържани във връзка с друго престъпление. Рок. Зирок. Най-успешният български тенисист Григор Димитров слезе с още две места в публикуваната днес световна ранглиста и вече е номер 170. Тази седмица 35-годишният хасковлия ще е пристигнал на за демонстративен матч на 12 юни срещу Стефанос Циципас. Димитър Кузманов пък отстъпи с 19 позиции до 357-та. Той участва на челенджера в Братислава и вчера започна с победа в квалификациите. Днес пловдивчанинът среща за влизане в основната схема представителя на Белгия Говайсар Гадамаури, от когото загуби наскоро в Шикмент. Пьотър Несторов прогресира с 8 места до 397-то. Той също играе днес в финал на квалификации, но в италианския град Католика. Огромен скок в класацията на ATP направи финалиста от турнира в Сент-Уриан, Рюа, националът Александър Донски. Той прелетя 149 позиции до 538-та. Още по-голям прогрес отбеляза друг участник в отбора за Купа Дейвис, Александър Василев. Левичарят от София се изстреля с цели 205 места до рекордното за него 651. Това се дължи на първата титла на първия братовчет на Григор Димитров при мъжете в началото на юни в Куршумлийска баня. В ранглистата води Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и шампиона от Ролан Гарос Александър Зверев. Финалиста в Париж Флавио Куболи изкачи 4 позиции до 10-то място. Рок. Зирок. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в днешния ден ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Някои рок-записи звучат така, сякаш групата е на няколко метра от слушателя. Инструментите са близко, въздухът около тях е малко, а всяко движение се усеща директно. Други записи звучат огромно, сякаш песента е построена в голямо пространство. Барабаните имат размер, вокалът стои на сцена, китарите образуват широка стена, а целият звук сякаш има архитектура. Разликата между тези два подхода не е просто въпрос на повече или по-малко ривърб. Това е решение за мястото, от което слушателят среща групата. Сухият звук често се приема като по-истински, защото изглежда по-близък до изпълнението. Но близостта сама по себе си не е гаранция за истина. Един сух запис също е направен избор. Микрофонът може да бъде поставен близо, стаята може почти да изчезне, ривърбът може да бъде сведен до минимум, а инструментите могат да стоят отпред и без украса. Така се създава усещане за непосредственост. Тази директност често работи като контролирана сила. Нищо не се разлива излишно. Звукът не се опитва да изглежда по-голям, отколкото е нужно. Такъв сух звук може да носи агресия, интимност или нервност. При по-сурови записи, като In Utero на Нирвана, близостта не е удобна. Тя не изглажда групата, а оставя нейните ръбове видими. Слушателят не е поставен в красива зала, а почти в самото напрежение на изпълнението. В този случай, сухотата не е липса на продукция, а естетика на присъствието. Тя казва, няма да те отдалечим от звука, за да го направим по-приятен. Големият звук работи по друг начин. Той не се създава само с добавеното ехо. Идва от помещението, от микрофонната дистанция, от наслагването на инструменти, от стереоширината, от компресията, от аранжимента и от начина, по който отделните части се подреждат една спрямо друга. При Queen, студийната мащабност често е част от самата идея на песента. Гласовете, китарите и пространството не просто украсяват композицията, а изграждат свят около нея. Записът вече не звучи като документ на групата в стая, а като завършена звукова конструкция. Риск има и в двете посоки. Сухият звук може да стане по-сък, ако зад близостта няма достатъчно характер. Големият звук може да стане кух, ако размерът прикрива липса на вътрешната сила. Затова изборът не е между истинско и изкуствено. И сухото, и голямото могат да бъдат честни, когато служат на песента. Едното приближава слушателя до тялото на групата, а другото го поставя пред изграден звуков свят –

0: Смисъл, пространството в записа не е техническа подробност. То е част от смисъла. Когато една песен звучи сухо, тя избира близост, напрежение и директен контакт. Когато звучи голямо, тя избира мащаб, дистанция и архитектура. Истинският въпрос не е колко ривърб има в микса, а колко близо трябва да бъде слушателят до групата, за да усети най-точно нейната енергия.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зи-рок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Следобедните часове днес ни очакват краткотрайни валежи и грамотевици в източните и планинските райони на страната. Днес и утре времето ще е слънчево преди обяд, но около и след обяд пак ще има валежи, главно над планините и североизточната част от страната. Очаква се и прегърмяване. Подробностите в прогнозата след малко. Георги Кандев напуска МВР днес. Това съобщи самия той в профила си във Фейсбук. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно, пише Кандев. Да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Разбрах посланието, пише още Кандев. 30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен, казва още той. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите, заявява още изпълняващия функциите главен секретар на МВР. Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно, в месеците преди изборите. Доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме. Не искам да нося отговорност за решения, които не взимам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ, написа още Кандев. През февруари Георги Кандев беше назначен за временно изпълняващ функциите главен секретар на МВР от служебния вътрешен министър, тогава Емил Дечев, по времето на кабинета Гюров. Централният плаж в Свети Влас отново получи международния екологичен знак Син флаг, като така потвърждава позицията си сред най-добре поддържаните морски ивици по българското Черноморие, казват концесионерите на плажа. Наградата се присъжда след независима проверка на редица показатели, качество и безопасност на морската вода, ниво на предлаганите услуги, екологична информираност на посетителите и степен на благоустроеност, казват още от фирмата концесионер. Сертификатът по програмата Син флаг позволява на плажовете да мерят своите стандарти с тези в световен мащаб. Плажът от 1 юни е оборудван с спасители, постове, чадъри, шезлонки. Спазено е изискването за 50% свободна зона за плажуващите, информират още концесионерите. А в Филипините мощно земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер разтърси южната част на страната. Жертвите са най-малко 8 души. Съобщава се за рухнали сгради. Предупреждения за цунами са издадени в Филипините, Индонезия и Япония. Трусът е бил на дълбочина от 10 км.
0: Рок. Зи-рок.
1: Най-успешният български тенисист Григор Димитров слезе с още две места в публикуваната днес световна ранглиста и вече е номер 170. Тази седмица 35-годишният хасковлия ще е пристигнал на за демонстративен матч на 12 юни срещу Стефанос Циципас. Димитър Кузманов пък отстъпи с 19 позиции до 357-та. Той участва на челенджера в Братислава и вчера започна с победа в квалификациите. Днес пловдивчанинът среща за влизане в основната схема представителя на Белгия Говайсар Гадамаури, от когото загуби наскоро в Шикмент. Пьотър Несторов прогресира с 8 места до 397-то. Той също играе днес в финал на квалификации, но в италианския град Католика. Огромен скок в класацията на ATP направи финалиста от турнира в Сент-Уриан, Рюа, националът Александър Донски. Той прелетя 149 позиции до 538-та. Още по-голям прогрес отбеляза друг участник в отбора за Купа Дейвис, Александър Василев. Левичарят от София се изстреля с цели 205 места до рекордното за него 651. Това се дължи на първата титла на първия братовчет на Григор Димитров при мъжете в началото на юни в Куршумлийска баня. В ранглистата води Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и шампиона от Ролан Гарос Александър Зверев. Финалиста в Париж Флавио Куболи изкачи 4 позиции до 10-то място.
0: Рок. Зи-рок.
1: Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в днешния ден ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зи-рок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зиро.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Българската национална телевизия ще проведе работна среща с кметовете на градовете, заявили интерес и готовност да кандидатстват за домакинството на Евровизия 2027. Това са София, Пловдив, Варна и Бургас. На нея ще бъдат представени основните изисквания към града домакин на конкурса, а след срещата ще има брифинг за медиите, съобщават от БНТ. Вътрешният министър Иван Демерджиев направи първи коментар за решението на Георги Кандев да напусне системата на МВР днес. Аз му пожелавам успех, включително в бъдещата политическа кариера, каза Демерджиев в отговор на журналистически въпрос дали ще приема ставката на Кандев. Господин Кандев ме изненада с заявлението си за прекратяване на правоотношенията ни по собствена воля. Аз го питах дали има мотиви, но той не изложи пред мен такива, каза още Демерджиев. Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно в очите и високо, и ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във Фейсбук, каза още Демерджиев. Не само, че никой не му е пречил, знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие, многократно съм го заявявал и в нито една секунда не е усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си, заяви още вътрешния министър в кабинета Радев, Иван Демерджиев. Преди малко Кандев обяви с пост във Фейсбук, че напуска МВР днес, защото, цитирам, да избирам между поста и принципите си е невъзможно, написа Кандев. През февруари той беше назначен за временно изпълняващ функциите главен секретар на МВР от служебния вътрешен министър Емил Дечев по времето на кабинета Гюров. Няма да остане училище без покрити текущи разходи, а неизразходваните средства по бюджетите за 250-те държавни учебни заведения, за които стана ясно, че са изтеглени от държавата, ще бъдат възстановени при приемането на закона за държавния бюджет. Това уверение е дал просветния министър професор Георги Вълчев пред Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в отговор на притесненията на училищни директори относно изтеглянето на средствата, които бяха налични по сметките им към началото на месеца. Реално в настоящия момент в сметките на държавните училища няма нито един цент, обясни пред Хоризонт Диан Стаматов, който е председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета, както и директор на 119-то столично училище. До приемането на закона за държавния бюджет, училищата ще получават предвидените за тях средства в размер на до 1/12 от бюджета им за миналата година, е уверил още министър Вълчев. До тогава обаче могат да възникнат няколко проблема, обяснява Стаматов. Ремонт на необходимост, обезщетения за пенсиониращи се лица, както и изпълнение на дейности по различни европейски програми. Това може да го каже само образователният министър, това пък заяви Стаматов отговор на въпрос има ли данни колко е размерът на изтеглените средства. Подкрепа за пряк диалог между Украина и Русия с активното участие на Съединените щати и Европа. Около тази позиция се обединиха лидерите на Франция, Германия и Великобритания, които снощи се срещнаха с украинския президент Владимир Зеленски в Лондон. Така наречената Европейска тройка и Зеленски обсъдиха спешната нужда от увеличаване на производството на отбранителни оръжия и възможностите за нанасяне на удари дълбоко в руската територия, след като Москва изстреля ракети Орешник срещу Украина. Дискутирано е също как да се използват предстоящите срещи на върха на G7 и НАТО, както и на коалицията на желаещите за най-добра координация на бъдещата помощ за Украина. Днес украинският президент Зеленски се очаква да се срещне с крал Чарлз III през втория ден от визитата си в Великобритания.
0: Рок. Зирок.
1: На 11 юни започва световното по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Селекционерът на испанския национален отбор по футбол Луис Ди Ла Фуента смята, че нападателите Ламин Ямал, Нико Уилямс и Виктор Муньос ще бъдат готови за откриващия матч на страната на световното с Кабо Верде. 18-годишната звезда Ямал се бори с проблем в слабините и контузия в бедрото, получена през април, докато Уилямс и Муньос също се възстановяват от травми. Тримата останаха в тренировъчния лагер на Ла Роха в Чатануга, щата Тенеси, за да продължат процеса по връщането си в игра, вместо да пътуват със състава за мексиканския град Пуебла, където ще се проведе приятелски матч между Перу срещу Перу тази нощ. За Испания това е последна контрола преди участието на Мондиал 2026. Испанският треньор настоява, че опонентът няма да бъде подценен. Тимът на Луис Ди Ла Фуенте ще започне участието си на световните финали срещу Кабо Верде в Атланта на 15 юни, а след това има мачове срещу Саудитска Арабия и Уругвай.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее до предимно ясно. Утре, преди обяд, ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури в утрешния ден ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса, а в София около 28. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато се говори за китара в рока, обикновено се мисли за тон, усилвател, дисторшен, струни, ръце, техника на свиране. Но има и друг въпрос, който е по-студиен. Какво се случва, когато китарата престане да бъде единичен инструмент и започне да се превръща в маса? Не просто един риф изсвирен силно, а няколко слоя, подредени така, че да изградят стена. Тази стена не се получава само с повече гейн. Това е една от големите заблуди. Ако китарите са прекалено наситени, ако ниските среди са неконтролирани, ако изпълненията не са достатъчно стегнати, резултатът не е голям звук, а размазан звук. Истинската китарна стена идва от дисциплина. Две партии, изсвирени почти еднакво и разположени ляво и дясно, могат да дадат ширина. Четири партии могат да добавят плътност. Различни усилватели или различни китари могат да внесат свят. Но всичко това работи само ако слоевете се държат като една обща форма. Тук е разликата между много китари и една стена от китари. Много китари могат да се борят помежду си. Всяка заема място, всяка носи ниски среди и всяка има атака и шум. Ако няма контрол, миксът се задръства. Стената от китари е друго нещо. Тя не е хаос, а организирана маса. Отделните изпълнения вече не се чуват като отделни тела, а като едно широко стабилно присъствие, върху което песента може да стъпи. При Metallica в Black Album тази идея се усеща много ясно. Китарите са тежки, но не са просто шумни. Имат форма, място и контрол. Рифът не плува, а стои като конструкция. При Def Leppard в Hysteria подходът е още по-студиен. Китарите са част от огромна машина на продукция, в която всеки слой е поставен почти архитектурно. При Boston и Queen наслагването често има друг характер. По-мелодичен и оркестрален, но принципът остава сходен. Китарата вече не е само инструмент, а материал, от който се строи звук. В по-късната рок и метал продукция тази логика става още по-прецизна. Широката китарна основа често идва от внимателен дабл-тракинг, точна панорама и много чисто изпълнение. Ако дясната и лявата партия не са достатъчно в синхрон, ширината се превръща в нестабилност. Ако гейнът е прекален, атаката изчезва. Ако ниските среди не са подредени, китарите започват да пречат на баса и барабаните. Така, най-тежкият звук често се оказва не най-претовареният, а най-добре организираният. Стената от китари е важна, защото променя ролята на инструмента. Китарата вече не е само носител на риф или соло. Тя става пространство, плътност и натиск. Понякога слушателят не следи отделна партия, а усеща цял фронт от звук. Това е една от причините рокът да може да звучи толкова физически в запис. Не само заради силата на усилвателя, а заради начина, по който студиото превръща няколко изпълнения в една обща маса. Затова китарната стена не трябва да се мисли като грубо натрупване. Тя е подредена тежест. Изисква точност, повторение, контрол и вкус. Когато работи, тя не скрива песента, а й дава тяло. Когато не работи, остава само шума. Истинската стена от китари не е хаос от дисторшън. Тя е дисциплинирана маса, в която силата идва не от безконтролното усилване, а от точното подреждане на енергията.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Фестивалът за български игрален филм «Златна роза» приема до 30 юни филми за своето 44-то издание, което ще се проведе от 17 до 24 септември във Варна. Това информират от Националния филмов център. Тази година фестивалът преминава под знака на темата «Завръщания». Миналото не стои за теб, то те чака отпред. Завръщането не е движение назад, а нов поглед към това, кои сме днес. Завръщане към корените без идеализация, към себе си без страх. Към другия с отворено сърце, защото киното е дом на тези завръщания, коментират от екипа на фестивала. Предстои да бъдат обявени и двете журита за пълнометражен и за късометражен филм, както и за сериали. Избрани заглавия от програмата ще бъдат достъпни онлайн, за да достигнат до зрителите в цялата страна. На официална церемония в Министерството на вътрешните работи бяха наградени с колективна парична награда в размер на 1230 евро четиримата пожарникари, отзовали се първи на катастрофата на Челопешко шосе между два автомобила и автобус, при която загинаха четирима души. Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, пожарникарите от участък Кремиковци бяха наградени за проявен героизъм, смелост и себеотрицание при спасяване на човешките животи, проявен висок професионализъм и бърза реакция. Наградените са младшите експерти Благой Благоев, Петко Върбин и Тодор Йорданов, както и младши инспектор Данил Влахов. Според Семерджиев, за тези служители и други като тях в МВР думите дълг и чест не са понятия, а принципи, които ги водят в професията им. По отношение на шофьорските книжки на шофьорите на автомобилите, участвали в катастрофата и издадени от чужбина, министърът заяви, че МВР е направил проверка кои държави при облегчени условия издават свидетелства за управление на МПС и за сега са набелязани 4 – Кипър, Чехия, Гърция и Великобритания. Той обясни, че ще се идентифицират притежаващите такива шофьорски книжки и ще се вземат мерки да бъдат безопасни и да се приемат съответните изменения, доколкото позволява европейското законодателство, за да има някакъв контрол на наша територия, каза Демерджиев. На този фон за сряда Възраждане ще искат изслушване на Георги Кандев и на министър Демерджиев за оставката на Кандев като главен секретар на МВР, съобщава БТА след изявление на Възраждане. А китайският лидер Си Цзипин пристигна в Северна Корея. Това е първата му визита в страната от 7 години насам. В Пхеньян си беше посрещнат с пищна церемония от севернокорейския лидер Ким Чен Ун и съпругата му. Китай е най-важният дипломатически и икономически партньор на Северна Корея. През последната година обаче Пхеньян задълбочи отношенията си с Москва. Очакванията на Запада са Си Цзипин да постави темата за ядрената програма на Северна Корея. В навечерието на визитата му сестрата на Ким Чен Ун, която е една от най-влиятелните фигури в страната, заяви, че отказа на Пхеньян от ядрено оръжие не стои на дневен ред. Рок. Зирок. Строителният магнат Флорентино Перес беше преизбран за президент на Реал Мадрид. 79-годишният бизнесмен получи малко над 60% от вота на клубните членове, с което си осигури нов 4-годишен мандат. На изборите той победи бизнесмена в енергийния сектор Енрике Рикелме, който официално призна поражението и поздрави Перес за преизбирането му. В речта си след победата Перес нарече успеха си впечатляващ и обеща на привържениците на клуба, че ще видят Реал като шампион на Европа за 16-ти път. Перес е президент на Реал от 2000-та година, като 5 пъти е печелил нов мандат. От 2009-та насам той бе единствения кандидат за поста. Датският национал Кристиан Ериксен е в добро състояние и се очаква да напусне болницата скоро, след като се срина на терена, играйки за Дания в контрола срещу Украина, завършила 2-1. Халфът напусна терена сам, след като беше прегледан от медицински персонал, съобщи Датската футболна федерация след мача и се подложи на допълнителни изследвания в университетска болница. Ериксен получи имплантируем кардиодефибрилатор в месеците, след като получи спиране на сърдечната дейност по време на първия мач на Дания от груповата фаза на Европейското първенство през 2021 година срещу Финландия. Той се завърна към игра по-малко от година след този инцидент, а настоящият му отбор е в Аусбург в Германия, където има договор до сезон 26-27. Дания не се класира за световното първенство, което ще започне в края на седмицата.
1: Рок. Зирок.
0: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее до предимно ясно. Утре, преди обяд, ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури в утрешния ден ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса, а в София около 28. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зиро.

0: Минути след 4, вие сте с Зирок. Здравейте! Аз съм Сторми. Започва първият саундчек за тази седмица. През следващия час съм ви подготвила нови песни. Ще си говорим за няколко нови видеоклипа и няколко интересни завръщания. Deep Purple имат нова музика от предстоящия си албум. Нов сингъл има и от Muse. Electric Cowboy пък ни представят една среща с Dexter Holland от The Offspring. Има и нов видеоклип на Avatar и ново парча, което също ще чуем в ефира. Ще си говорим и за Джелузик, които това лято ще се качат на сцената като специални гости на Judas Priest, а малко по-късно ще си припомним и част от албумите, които излязоха в края на миналата седмица. Саундчек по Зирок започва.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

След Europe и новият им сингъл 101 продължаваме с още едни големи легенди. Deep Purple в края на миналата седмица споделиха новия си сингъл Diablo. Той вече има и официален видеоклип, който може да гледате на сайта ни easyrock.bg. Това е второ парче от предстоящият албум Splat, който очакваме на 3 юли. Първият сингъл Arrogant Boy слушаме вече в ефира ни. А новата песен продължава посоката в една по-сюрреалистична и мрачна среда, но музикално си остава много класически Deep Purple. Песента като специален гост се включва и Keith Urban, който добавя допълнителни китарни партии. Междувременно, новият албум вече започва да получава сериозни реакции от музикалните медии, а съвсем скоро Deep Purple тръгват на голямо световно турне. Добрата новина е, че в края на септември групата отново ще бъде и в България. На 29 септември ги очакваме в Арена 4 Усмити София и това ще бъде една от първите възможности за европейската публика да чуе новите песни на живо. А сега да чуем новият Diablo на Deep Purple в Soundcheck по Z-Rock.

Продължаваме с още една голяма премиера от последните дни. Muse обявиха своя 10-ти студиен албум The Wow Signal неотдавна. Остават по-малко от 20 дни до неговото излизане. На 26 юни е премиерата. Преди няколко дни, в петък, представих още един сингъл Night Shift Superstar. Името на новият албум е с интересна история. Той е вдъхновено от прочутият Wow Signal, мистериозен радиосигнал от космоса, засечен през 1977 година. Този сигнал и до днес става една от най-известните загадки, свързани с търсенето на извънземен живот. Ще около цялото това нещо, космоса и футуристичните теми, се върти новият албум. А сега да чуем Night Shift Superstar и да видим какво ще открием и там.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис – спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

Вие слушате Z-Rock, аз съм Сторми и това е Soundcheck. Следобедната ни проверка на рок-акцентите от деня. Сега продължаваме с една колаборация, която звучи много хаотично, но и забавно. И няма да спорите, като разберете за кой става въпрос. Ще чуем Electric Cowboy в сътрудничество с Dexter Holland от The Offspring. В новият им сингъл Let the Good Times Roll. Това е парче, което ще влезе в предстоящият нов албум на германците. Албумът Танц Наид. Към него има и много абсурден видеоклип, заснет в Лос-Анджелес, с куп познати лица и доста чувство за хумор и самоирония. Electric Cowboy споделят, че музиката на The Offspring е била голяма част от живота им много преди създаването на бандата, така че Декстър Холанд да участва в тяхно парче е една сбъдната мечта за групата. Наистина много настроение строи от това парче, чуйте го.

И още една добра новина за хората, които чакат Judas Priest в София това лято. Специални гости на концерта на 29 август в Видас Арт Арена ще бъдат хърватите Jelusic. Групата е създадена от Дино Jelusic, музикант, когато много хора познават работата му с Whitesnake, а през последните години пък собствената му банда Jelusic постепенно се превърна в едно от най-сериозните нови имена на европейската хард-рок и прогресив метал сцена. Миналата година групата издаде и втория си студиен албум Apolitical Ecstasy, а в София към тях ще се присъедини и българският барабанист Ник Николаев, който в момента ги подкрепя на турнето им. Така че вечерта на 29 август изглежда все по-силна. А сега да чуем едно парче от последният албум, песента Seasons.

Ето с тази песен шведите Аватар изненадаха феновете си в петък. Новият сингъл Crying Fire слушахме. Това е нова музика на групата, издадена след албума Don't Go in the Forest миналата година. Интересното е, че всъщност това парче е било записано по време на сесиите за албума, но групата съзнателно е решила да го запази за по-късен момент, като уточнявам, че не е резервно парче, просто умишлено са искали да го споделят по-късно. Crying Fire продължава линията обаче на този албум. Вече има и официален видеоклип, който може да гледате на сайта ни easyrock.bg. А към края на саундчек ни остава да чуем още музика от Hailstorm, Papa Roach и Mammoth.

И понеже доста си говорихме за нови издания, в петък излязоха няколко нови такива. Доста силен ден беше това за метал сцената. Evergrey издадоха своя 15-ти студиен албум Architects of New Weave, само дни след като бяха специални гости на Iron Maiden като част от турнето им Run for Your Lives. Evanescence също представиха новия си албум Sanctuary, а The 69 Eyes пуснаха новото EP I Survive. Нова музика има и от Voivod, които издадоха концертен албум с симфоничен оркестър преди първото си гостуване у нас това лято. А сред новите заглавия от последните дни се наредиха и August Burns Red с новият им албум Seasons of Surrender.

0: Това беше всичко от днешния саундчек. Останете с програмата на Z-Rock. Само след една песен на Папа Роуч ще чуете и новините на Диана Хаджийска. От мен Сторми, приятна вечер!
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Водещи търговски вериги намаляват цените на продукти от малката потребителска кошница в рамките на националната инициатива Кошница с грижа. Тя е съвместна кампания на правителството и веригите и беше представена в Министерския съвет днес. Премиерът Румен Радев благодари на веригите за проявената корпоративност и социална отговорност. Това не са промоции, а доброволен ангажимент, който вие поемате пред правителството и пред българските граждани, каза Радев, цитиран от BTV. По думите му, следващата стъпка е сътрудничеството на веригите с правителството и българските производители, които да работят за укрепване и разширяване на производството, така че да има устойчивост на цените, по-голяма конкуренция и качество. Прогноза за намаляване с 15-30% следващите 6 месеца следствие на срещата днес прогнозираха членове на кабинета Радев в деня, когато се навършва един месец от избирането му. На този фон опозицията с критика. За първия месец от своето управление кабинетът Радев не внесе бюджет, но поиска 3,8 милиарда евро дълг без яснота как ще се ползва, намали пенсиите на новите пенсионери с 30 евро и замрази непохарчените пари в сметките на около 300 училища. Това написа лидера на Продължаваме промяната Сен Василев в своя официален Facebook профил. Или не са готови, или не могат, със сигурност няма да успеят, ако продължават по този начин, пише още Василев. Възраждане ще искат изслушване на Георги Кандев и на министър Иван Демерджиев за оставката на Кандев като главен секретар на МВР, съобщава БТА. Считаме, че Кандев знае повече, отколкото казва и е написал, каза заместник-председателя на парламентарната група на Възраждане Петър Петров пред журналисти след фейсбук поста, с който изпълняващия функциите главен секретар обяви, че напуска МВР след 30 години в системата. Нямам съмнение, че от Прогресивна България ще гласуват против това наше предложение, което може да покаже защо промениха правилника за работа на Народното събрание относно внасяне на искания за изслушвания, добави още Петров. Кандев е посочил, че не желая да бъде удобен, а ние знаем на кого не беше удобен. На Пеевски по време на служебното правителство и на борбата с купуване на гласове в предизборната кампания, казват още от Възраждане. Оказа се, че явно не е удобен и на настоящото правителство и ние от Възраждане се питаме дали това удобство не е следствие на една добра колаборация на старите и новите управляващи, казва още Петров. На въпрос за твърдение, че Георги Кандев подава оставка, за да бъде кандидат за вице-президент на Андрей Гюров, Петров коментира, че българското общество достатъчно се е нагледало на спасители. А в Сърбия главата на православната църква, патриарх Порфирий, обиди част от вярващите, докато изпращаше почетния пояс на Пресветата Богородица, православна реликва, свързана с Божията майка, на летище Никола Тесла. Порфирий не знаеше, че камерите са включени и записват, затова в един момент каза, че от време на време покрай него се появява, цитирам, някой дебил. Веднага след този гаф, обаче той забеляза камерата и спря молитвата, а след това благослови реликвата. Но думите му вече бяха излъчени и естествено бяха посрещнати с остри критики от обществеността. Това не е първият път, в който Порфирий е обект на критики. Преди няколко години в социалните мрежи се появи видео, на което той обижда длъжностно лице от женски пол. А че католическата църква трябва да изплати репарации на жертвите на сексуално насилие, това заяви папа Лъв 14 пред испанските епископи по време на визитата си в Мадрид днес. Нашият път е съставен от срещи, а една от най-болезнените е срещата с онези, които са били наранени от самите хора, които е трябвало да се грижат за тях, включително членове на духовенството, заяви папата в централата на епископската конференция на Испания. Папа Лъв 14 има среща с жертви на сексуални посегателства, извършени в църквата. Тя е била при закрити врата, за нея съобщиха само испанските медии, а нито мястото и нито участниците в нея не бяха потвърдени от Ватикана, отбелязва Франс Прес.
0: Рок. Зирок.
1: Александър Зверев определи спечелването на титлата от откритото първенство на Франция по тенис за един от най-щастливите мигове в живота си. Германският представител победи драматично в 5 сета италианеца Флавио Каболи. Това е първа титла за 29-годишния германец от турнирите от големия шлем. Само преди 4 години лежах в ъгъла на този корт с 7 скъсани връзки и 2 фрактури на костите. Това, което ми помогна днес, беше, че започнах да получавам леки крампи. Щом ги усетих, се отпуснах, победих благодарение на крампите, казва още Зверев, който си спомня за тежките контузии, получени в миналото по време на Ролан Гарос. Германецът триумфира с титла номер 25 в своята кариера на сингъл.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее до предимно ясно. Утре, преди обяд, ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури в утрешния ден ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса, а в София около 28. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Ди Рок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Към водещите новини на днешния 8 юни, София, Варна, Бургас и Пловдив продължават над преварата за домакинство на конкурса Евровизия 2027 година, а БНТ ще се опита да съкрати процедурата по избор на града домакин, така че решението да бъде взето още през месец юли. Това стана ясно след първата официална среща днес между ръководството на БНТ и представителите на четирите кандидатстващи общини. България ще бъде домакин на мащабния песенен конкурс по право след триумфа на Дара с песента Бангаранга на Евровизия 2026. Правителството и търговските вериги представиха национална инициатива Кошница с грижа, в която търговски вериги намаляват цените на продукти от малката потребителска кошница. Целта 15% по-евтини основни храни за срок от минимум 6 месеца. Съвместната кампания беше представена днес в сградата на Министерски съвет. Премиерът Румен Радев благодари на веригите за проявената социална отговорност и обясни:
2: това не са промоции, краткосрочни. Това е доброволен ангажимент, който вие поемате и пред правителството, но най-важното пред българските граждани и пред камерите на медии.
1: В част от търговските вериги, които участват в инициативата, намаленията на продуктите започват още днес, а при други ще започнат в следващите дни. Артикулите ще имат специално обозначение на инициативата «Кошница с грижа». Цените на тока от 1 юли са необосновано завишени. Това заявява в становище до председателя на КЕВР, омбудсманът Велислава Делчева. Повод е предстоящото обществено обсъждане на доклада и проект на решение за утвърждаване на цените на тока за битовите потребители от 1 юли 2026 година, като се очаква поскъпването на тока да е средно с около 3%. А този следобед премиерът Румен Радев свика среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. Поводът – последната тежка катастрофа след гълка на Челопешко шосе, при която кола се вряза в автобус и загинаха 4 души и редица бяха ранени. В България сме на първо място в Европейския съюз по травматизъм и смъртност по пътищата и ние продължаваме да не можем да се справим с този огромен проблем, обществото, посочи Радев и обобщи. Очаквам да се прилага цялата строгост на закона и ефективни мерки. Напускането на изпълняващия функциите главен секретар на МВР Георги Кандев породи серия от политически реакции днес. Главният комисар обяви малко по-рано днес, че напуска поста, защото е, цитирам, невъзможно да избира между поста и принципите си. Министър Иван Демерджев коментира, че решението на Кандев го изненадало и че той се ползва с доверие още от първата секунда, откакто той е на поста вътрешен министър. Новият особен управител на Лукойл Евгений Семенов обяви, че се изготвя подробен анализ на състоянието на рафинерията и останалите дружества от групата на Лукойл. Той съобщи, че дефицитът за миналата година е 200 милиона евро.
0: Рок. Зирок.
1: Впечатляващо дрон-шоу и мащабен парад на нациите ще бъдат сред акцентите в официалното откриване на световното първенство за атлети с синдром на Даун, което ще се проведе в София от 13 до 19 юни. Солисата ще посрещне над 400 състезатели от 28 държави, които ще участват в 5 спорта – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса. България ще бъде представена от 20 състезатели във всички дисциплини. Празничната програма ще започне с парад на нациите, който ще тръгне от площад Света Неделя и ще премине по булевард Витоша до пространството пред НДК, където ще бъде изградена специална сцена. А министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов награди днес с почетни пакети медалистите ни от Европейското първенство по борба до 15 и 17 години в Самоков. Младите ни състезатели спечелиха общо 14 медала и затвърдиха позициите на България сред водещите сили в европейската борба.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Ще бъде почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре сутрин ще е предимно слънчево, около и след обяд главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали прегърми, ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок. Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те.
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
0: Кутията на Зирок.
5: Следващите минути ще ви срещна с група Торнадо и с един специален гост, който едва ли има нужда от представене. Поводът е новият сингъл «Неразбран», песен за времето, в което живеем, за моментите, когато сме постоянно свързани, но понякога сякаш никога не сме били по-далеч един от друг. При мен са вокалистът на група Торнадо, Ники Здравков и Дичо.
6: Здравейте!
5: Здравейте и добре дошли! Първо да ви попитам, по колко време на ден прекарвате с телефон в ръка?
7: Кога ще почне?
6: Тук не уби. Еми аз сигурно 3 часа, откъде знам?
7: Има, със сигурност.
6: 3 часа, 4 може би. Може би 1 час говориме и 2 часа скролваме. Ма и ние сме така малко, искаме, не искаме, сме част от тази дигитална дигитален нов свят.
5: Да, точно. Да. Това е и посланието на новата песен «Неразбран», самота, отчуждение, шум, липса на истински контакт. Кажи ни, Ники, как се появи идеята за това парче?
7: Когато станах родител, така да кажем, и започнах да се сблъсквам с израстването на детето, изобщо започнах да по различен начин да виждам нещата. Започнах да си припомням моето детство, какво съм правил аз като малък, как мога да го трансферирам това към моите деца. Започнах да виждам различията между поколенията. Разбрах, че те са доста по-големи като дупка между двете поколения, колкото между мен и моите родители, което се дължи на това, че в днешно време света се изменя в пъти по-бързо. Дигитализацията навлиза изключително стремглаво с всички технологии, което е хубаво от една страна и трябва да го използваме. От друга страна е хубаво да обърнем внимание, че има и такава не толкова положителна страна, която започва да ни отдалечава като семейство, като приятели, като влюбени, като всичко. И в един момент като музикант и творец исках това да го кажа с цял глас.
5: Да.
7: Защото смятам, че това е един от проблемите на нашето време и смятам, че до голяма степен като възрастни хора трябва да обърнем внимание, за да не стане прекалено късно. Тъй като все още има възможност това да го коригираме и да го балансираме.
5: Най-малкото да намерим баланс, защото те технологиите няма да изчезнат.
7: И няма смисъл да изчезнат.
6: Някакъв баланс трябва да намерим и по средата. Но понеже ние не сме с ние и ние тепърва се сблъскваме, не знаем как да изобщо да подходим общо, защото ние сме в тази цялата.
5: Точно за това така започна, защото не само децата, самите ние също сме. Голяма част от ежедневието ни минава пред екран.
6: Аз им се карам да не с телефона, но те ме виждат, че пък аз съм с телефона постоянно.
7: Да.
6: Как и тя, аз всеки път така стигаме тази телефон. А ти до сега какво правиш? И вече как да му обясниш, че всъщност аз като съм бил дете, това не го е имало изобщо. Не съществувало. И като се връщах от училище, фърлях тетрадката, излизах и се връщах 10 часа вечерта. Майка ми крещеше през балкона. Доди, превери се. Сега всичко телефона звъни, контрол е пълен, няма кой ти вика от тераса, изобщо нещата са много различни.
5: Така, но и ти не би пуснал децата си сами навън до 10 часа.
6: Няма как това да ги пусна вече. Различно. Също другия проблем, който не може да си пускаме децата навън. И те няма как също да се сблъскат с детството, истинското детство, което ние сме го имали. Така че не знам бъдеще. А не знам нашите внуци как ще е. Та е хубаво с децата вече. Какво ще с нашите внуци, не знам. Не знам просто.
5: Интересното е, че всъщност, нали, това е съвременна тема, но усещането да бъдеш неразбран, то е нещо, което винаги е съществувало. Просто днес живеем с много повече шум. Какво се е променило и не се е променило през годините? Това да бъдеш неразбран. И по какъв начин се чувстват неразбрани?
7: Лично аз мисля, че в днешно време е по-лесно да се чувстваш неразбран, защото винаги през, пак да кажем, дигиталния свят, можеш да откриеш лек за себе си, можеш да се затвориш и това няма никакъв проблем и тогава всичко е цветя и рози. Ти си в изолирана среда, ти нямаш аргументация отстрани, нямаш дори реплика върху това, което искаш да кажеш. Каквото кажеш, това се случва. Лошото е, че така губим самоличността си, губим начина по който да се защитаваме. Общо взето, в момента хората са доста по неубедителни в изказа си, в себе си, като личности, затварят се много по-лесно. Преди всичко се решаваше в отворена дискусия, дори в конфронтация, но лице в лице. Тогава си израстваха силните, истинските приятели, защото срещаш се с някой, първата ти среща е била шамари, скубери и така нататък.
5: Понякога.
7: И след това ставате най-добрите приятели forever. Okay. Сега това е много трудно да се случи. Да.
6: Как ще си намерят половинки в живота? Как ще стигнат това дигиталното пречи? Изобщо на целия контрол и контакт с другия пол, изобщо с твоя си пол, не знам просто как ще ги пуснем да изгледат. Те изобщо дали ще се приспособят във външната среда. Защото те от училище направо с телефона вкъщи няма навънка и аз не знам как ще.
5: Има и добрите примери. Все пак виждаме и деца навън, но пък хубаво е да говорим за тези неща, за да може да се обръща повече внимание.
6: И аз ги виждам с телефона пак в ръката съдат на светофара.
5: И това го имам.
7: Да. Със сигурност не сме, не е всичко черно и бяло.
5: Да.
7: Въпросът е, че колкото по-скоро се опитаме да балансираме този тренд, толкова по-дълго ще му се радваме.
5: А всъщност как се стигна до това сътрудничество между вас?
6: Имаме си мост.
5: И кой е този мост?
6: Имаме си две релси, които са между нас, двамата с Ники. Ами, китарист и барабаниста на Торнадо и с мене свирят също Алекс и Чери. И това ни е всъщност връзката. Твориме заедно с едни и същи музиканти с Ники. Така че сме си постоянно заедно. Общо заедно ни е много лесно да се видиме. Аз много си скефих на предишната песен Крещия. Много ми хареса и толкова исках да пея в нея.
7: Обаче
6: Ники реши, че има много по-яка друга идея за Неразбран и така направихме заедно Неразбран. Така че аз първи се вскочих и исках колаборация, защото много си схевих на Крещия. И така. И сега се радвам, че сме заедно. Съжалявам, че не спей в Крещия. Нали? Сега топа не може всичко в този свят.
5: Освен самата песен, важна част от Неразбран и видеоклипът, той също разказва история. Всъщност, когато писахте песента, тогава ли се появиха тези образи към видеото или след това виде като идея?
7: Образите към видеото, то много странно става при нас цялото, целият процес на писане на музика, особено при мен, аз не съм някакъв изявен текстописец, нямам това дар слово, така да кажем. При мен всичко и да свише. Или се събуждам някоя сутрин с пул 150 и започвам да пиша някакви неща, за да не ги забравя. Или съм повлиян от някаква тематика и понякога просто ми идва някаква идея. Та по същия начин стана и с това парче. А когато трябваше да запишеме клипа, благодарение на Ники Цветков и Рони Студио, нали, изключително искаме да благодарим на нашия колега и в музикално отношение, и като режисьор на клипа. Когато се събрахме с него и му разказах каква е идеята, в самия диалог започнаха да изниква сцени. И всъщност събрахме много бързо пъзела, като стартирахме с тази маса, с спомени върху нея, различни снимки от нашето детство с Дичо, за да пресъздадем всъщност идеята, че ние затова сме станали това, което сме, защото имаме хубави спомени, имаме много приятелства, които могат да се изборят на в един чувал може да изложим като зранца и той пак ще се препълни. Това е истината на живота и всъщност оттам тръгна цялата работа. След това влезахме в тематиката, нали, домашна обстановка, как влизаме в конфронтация с децата. След това пробуждането на детето, той иска да усети от това, което ние му разказваме. Защото той е като една приказка, ти му разказваш, ей, тата или мамо, едно време, ако знаеш, градинката на Кристал, събирахме с китара.
5: Но обаче не звучи така назидателно, нали, да ние сме били там, това сме правили, пък вие сега само си стоите на дивана.
7: Общо взето да, опитваме се да го пренесем като наистина, като една вълшебна приказка, за да могат те да опитат от меда, както се казва, да бръкнат в кацата, защото е прекрасно чувството да общуваш на живо, да разгледаш чужд човек през призмата на разговора, е нещо прекрасно.
6: В крайна сметка, малкият Ники, който много доведохме тук, той е пианист на групата и е син на Ники.
5: Точно това ще я да кажа, да. Че е участник Никола.
6: Да, беше готин ученец, като беше с нас там на едно друго място, не го споменавам, пак в една телевизия, едно радио. И той каза, че всъщност много не е засегнат дигитално. И може аз така като гледам, може би благодарение на инструмента, на пианото, той някакси излезнал от това дигиталното и е намерил някакси ниша, която малко да го държи встрани от дигиталното, да си бачка повече с пианото, да си има група, да се събират повече приятели, момчета, по-често да могат да си контактуват и изобщо тия неща. Така че в крайна сметка, освен спорта и музиката, аз не виждам друга алтернатива, с която може малко ли много да измъкваме децата от този дигитален свят. Така че всеки родител трябва да мисли за спорта и за музиката по някакъв начин да вкара децата си в тази ниша. Защото малкият наистина ми се изглежда като спасен някакси от тая.
7: Да, той е живия пример, че когато по някакъв начин ангажираш вниманието на едно дете в спорт, в музика или каквото и да било,
5: да,
7: изкуство.
5: Театрално и така нататък.
6: Рисуване.
7: В един момент детето си избира своята насока и в повечето случаи му харесва нещо. Въпросът е, че трябва да им даваме право на избор и трябва да сме постоянни в това нещо. Защото един път отключили детето нещо, със сигурност то почва да го преследва. И както е в случая, нали, с Ники, той е вглъбен. Има си кумири в музиката, общува с тях. Той е виждал толкова много мои идоли, които аз не съм и мечтал като дете да видя. Той ги е виждал наживо. Има снимки с тях, докосвал се, говорил си с тях. Това е нещо уникално за едно дете на между 10 и 15 години. Той живее в сънищата си живее.
6: Еми това е да има 6-7 изкуства и това е алтернативата, да. Тези изкуства да се предлагат на децата, за да може да се излезе в дигиталния свят. Това е и това ще бъде разцвета на културата, пък този момент, ако можеш да си набутаме дори и насилствено децата в изкуствата и така ще ги развиваме много по-добре и защо сега момента всички родители трябва да го мислиме, да ходим в посока изкуства.
5: Да, изкуство, творчество, някакви занимания, които екрана.
6: Извън екрана.
7: Това са моите млади.
6: Защото физиката, биологията в училище няма как да ги откъсна от това нещо. Така че момента идват точно на изкуствата, тези 6-7 изкуства, които сме заобиколени тях, които децата могат да ползват. И за всяко дете, според мен, има место в тези изкуства. Така че всеки родител може да си спаси децата по този начин.
5: Да.
7: И това са нашите бъдещи таланти. Трябва да не забравяме, че в България има страшно много таланти. Просто все още не са
5: открити.
6: Това ми казва твой синът и преди малко, че било толкова много групи имало в училище и то метал свирали. Имало са примерно 10-15 групи в самото училище. И явно има връщане на тази сила в този рок и тази среда. Така че само мога да се радваме, че нещата се случват и там. Да. Върват нещата.
5: Премиерата на Неразбран не беше просто едно качване на клипа в интернет. Вие го представихте и в Столичен клуб.
7: Точно.
5: Как премина това тази вечер и какви бяха първите реакции?
7: Дичо ще каже като човек, който съвсем странично гледа на реакциите към нашата група, но това, което аз мога да кажа, аз бях изключително приятно изненадан от това, че самата концепция на клипа и това, което прожектирахме пред хората, беше разбрано. Т.е. не останаха неразбрани. И всъщност повечето от хората свързаха веднага текста с видеото. Тъй като този проект стана много бързо. Такава беше идеята. нали, казваме, дедлайна е тогава, трябва да се случи и това е. Нали. И хората наистина много приеха много лично парчето, което на мен лично много ми хареса.
6: Бяхме на правото место с правната група, защото в крайна сметка свинга е един от тези емблематични клубове рок поначало, които нещата с рок музиката последните 20 години, така всичките минаваме от там. И аз имам там поне 100 концерта с какви ли не формации, с ДБ, с коли не съм свирил. Така че беше голям кеф, че сме пак в този бастион на рок-н-рола. Хубавото е, че пък аз съм голям фен на Чери и на Алекс. Те се свирят 13 години с тях вече. И в тази музика на Торнадо, там пък те свират в по-тежкия стил. Не са в моят стил, пък аз обичам повече тежката музика. Отделно да не говорим, че Ники няма такъв вокал като него, с такъв висок глас. Точно за такъв тежък рок, който има нужда България. Така че бях на правилното место в правил момент и се кефи максимално. Аз подскачах като такова, като набита кукла бях през цялото време, така подскачах. Така че беше велико.
7: Добре, че тавана е достатъчно.
5: Разказахме част от историята на Неразбран. Сега е време обаче да я чуем и в ефир. Продължаваме след малко.

0: Слушахме неразбран нова песен на Торнадо с гост от вокалите на Дичо. И докато върви песента, си мисли, че това всъщност не е просто история за телефоните и въобще как общуваме днес. Тук ми е интересно мнението на двама ви, като музиканти, които често са на сцената. Как изглеждат концертите от сцената сега, когато повечето хора са с телефон в ръка? И въобще какво е усещането, когато ти гледаш отгоре, а не отдолу?
1: Ми, не знам, аз времето няма значение, ние ставаме все по-добри и все повече се кефиме. Долу хората са без телефони, между другото. Е, снимат ни от време на време, разбира се. Всеки иска да си запази част от концерта, но аз сега, като вчера бях на Майдан, примерно, не се сетих един път да си извадя концерта, пях и подскачах като подпредседател на Котлут. Така че в публиката винаги има двама трима, които сменят и другите си подскачат и се кефят и пеят. И те разбират правило, не са неразбрани общо взето. Феновете, тези, които обичат музиката, те не случайно са там и не случайно се кефят. Така че това, което наблюдавам отгоре е, че има много млади. Много млади има, които много се кефят. Има и деца много. Така че правилната пътека сме взели. Има проводник между старото и новото поколение. Има някакво разбирателство. Стандартният рок никога няма да умре. Той ще продължава да се завръща и ще продължава да съществува. Така че ние сме в най-хуя ресор рок-н-рол. И там нещата изглеждат добре за мене. Хората продължават се кефят пълна зали. Аз и с Дед Бе правя големи концерти, особено сега, откак сме заедно. Клубовете и залите се пръскат догоре по шеловете и пеенето изобщо и кеф е голям. Така че изпитвам кеф на гърба си голям, аз не знам.
2: Музиката е много въздействащ инструмент, при който няма нужда от допълнителен опият или нещо, което да ти отвлича вниманието. Ти си изпълнен с тази енергия, защото имаме игра. От една страна групата изпълнителя въздейства на публиката, от друга страна публиката му връща заряд, който той освоява, и когато тази колаборация се получи, е едно нестихващ кръгово.
1: Една осмица.
2: Точно така. Точно така.
1: Един безкрай. Абсолютно. Един безкрай, точно. Който просто, който на всеки, който не знае и иска да го усети, трябва да отида на сцените и трябва да ходи по концерти, за да разбере. Просто там нещата наистина са невероятни. Аз лично още съм на националния стадион и Maiden свират пред мене. Вече втори ден. Сигурно още една седмица ще ме тресе.
0: Аз със сигурност беше жесток.
1: Ще ме тресе сигурно тази треска. Сигурно така и при другите, които да пък да слушат нас. Така че нещата са много готини.
0: Да, да, просто като си говорим и за телефони, примерно има групи като Ghost, които правят изцяло концерти без телефони, забранени се, прибират се в едни специални чантички и никой не снима.
1: Лили Иванова също забранява на концертите и нямаш право да снимаш. По същия начин тя също се сърди, спира песни.
0: Да.
1: По същия начин, за да, което не е лошо да го има.
0: Ами, връщаме се към по-истинското изживяване, предполагам, по този начин. И може би тук, нали, засягаме и тази тема с неразбрани телефоните и концертите, че трябва да се гледа и да се чувства музиката с ушите, очите и цялото тяло, а не през екрана.
1: А не през екрана, да.
2: Няма да забравя, миналата година бяхме на концерт на Рамштайн в Белград и за секунда си отвляках вниманието между две от песните и видях как всички пред мен бяха извадили телефоните да снимат. И си дадах, нали, това е въпрос на личен избор. Но аз бях там, за да ги видя тия хора на живо, да попия всичко с очите си и с ушите си и с краката, защото газихме в кал. Беше уникално преживяване. Аз така не съм се радвал, като малко прасенце точно в кочинг. Нямаше нищо значение на фона на сблъсъка с тия титани. И всъщност, като се замислиш, това клипче, което ти си снимал, може да го видиш от хиляди техни концерти, които са направили, но да ги видиш пред теб, да погледнеш Линдеман очи в очи, да видиш енергията, която се развиха на сцената, режисурата, която има, всичко това е уникално преживяване.
1: Ние сме старото поколение, ни са нас, примерно нито една снимка не можах си намеря в телефона от концерта на мен, защото просто не съм си вадил телефон, не съм снимал. Викам жена, викам Карин, че дай една снимка да пусна във Фейсбук, че тако. Тя като ти знаеш, че аз нямам, просто ние сме от това поколение, дето просто телефона не ни е връзката с публиката, а сме си там долу, просто защото да ги гледаме, се кефим и да пеем, и нямам време за телефоните и нито една снимка не качих, никой не знае, че сега тук през радиото ще разбере, че съм бил на концерт на Мейдан. снимки няма. Фото няма.
0: Неразбрано, обаче не е първата песен на Торнадо за тази година. Дичо вече спомена Крещя.
1: Много яка песен. Пак съжалявам, нищо няма говоря повече.
2: Иска само лично да благодаря на Дичо, защото ако той не беше, той не случайно е в неразбран, парчето нямаше да звучи по този начин, който е. Това е една колаборация между двама човека, много различни типажи и всичко пасна идеално просто. Така че изключително ти благодаря, Пяте.
1: Аз ти благодаря. За мен е кей голям.
2: А за крещеш си го изкрещим назад, но не се притесняваш.
1: Като идваме на концерт, ще го пея с тебе просто, да, за да може на припева да влизам и аз в тази еуфория.
0: Всъщност с крещя започва една нова ера за Торнадо. Какво означава всъщност тази нова ера?
2: Тъй като творчеството на Торнадо и албума, който издавахме през 23-та година, е събрано през вековете, ще я да кажа, през дългия период, да, на съществуване на бандата, различни периоди, различни музиканти, и това е една главоблъсканица от доста парчета, но ние решихме, че от тук нататък ще зададем малко по-различен, по-твърд стил. Предимно искаме да пишем на български език, защото е хубаво. Ние сме българи. Да пишеш на български език текстове е изключително трудно упражнение, поне за мен, тъй като то е доста по-странен. Тази музика, за един час можеш да измислиш 10 текста на...
0: Да.
2: На английски език, но въпреки това с новото по-твърдо звучене, с изцяло тематика свързана с нашия бит, с нашите проблеми и така нататък, социални тематики, решихме да продължим стремглаво напред и тия дни почваме да завършваме третото парче за тази година. Като крещя, като първи сингъл, излезе така доста гротескно, защото беше провокирана малко и от ситуациите, които се случват не в България, а глобално, на световен мащаб, и една сутрин просто се събудих към три нещо с този слоган «Крещя, крещя, крещя» и някакви думички около него. Станах, записах го и на сутринта, като се събудих, просто сглобих нещата в един текст. Но той също...
1: Браво, много, много добре си ги заглобил.
2: Да, да.
0: Така е.
2: Но това парче също така е някаква повиквателна, един призив, нали?
0: Да.
2: Че трябва малко да се осъзнаем.
1: По същия начин да се осъзнаваме, да.
0: Двете с неразбран, две глави на една и съща история ли са?
1: Приличат си малко.
0: Има обща тема.
1: Има обща тема.
2: Но под различен ъгъл погледнат.
0: Да я чуем.

0: Това беше Кръщя на група Торнадо и след две песни, нови, чухме, че се готви трета. Кога да очакваме нов албум?
1: Този въпрос съм си го сложил в книжката най-отзад и пише не отговаря.
2: Всеки път, като кажем, ами тук
3: датата, нали? Това е дедлайна вече.
1: Край. А лошото е, че при последните парчета, които записваме и винаги се слагат дедлайн и той се спазва. Тоест, ако сега кажа нещо, това трябва да се спази. И може би ще ме бият, като излезе от студиото групата, така че предпочитам...
2: Януари 27 след това.
1: Септември месец трябва да излезе третия сингъл. Ако се умеем, ще направим още едно парче до края на годината и да се надяваме следващата година да съберем материал за нов албум.
2: И да има национално турне, Торнадо, да може и аз да съм прикрепен.
0: Концерти,
2: и аз да съм
0: сега,
2: прикрепен. Да
0: как се очертава лятото?
1: Лятото по-творчески ще протече поне за Торнадо. Сега очакваме да финализираме няколко участия като с организаторите, иначе септември месец ще бъдем на Green Rock Fest в Русе. Там ще представим най-вероятно и парчето. След това ще има и официално представяне. И така.
0: Значи следим социалните мрежи, за да ни уведомите кога можем да ви видим на живо. Дичо, кажи ни как вървят нещата с D2. На каква творческа и концертна фаза сте в момента?
2: Ами с D2 скоро ще дойдем пак при теб, защото пускаме новото ни парче с Део.
0: Ще ви
2: свободен,
0: очаквам.
2: Да. Още до 20 дена се надяваме да направим радиопремерата. Иначе тръгваме на голямо турне европейско с D2 есента, което е така, сме заредени 15 града ще обиколим в Европа, което ще е великият момент в нашето развитие като група D2. Иначе има голямо турне в България, което с 7 или 8 града в летните театри. То се казва 100 години, така по-емблематично.
0: Кога започва то?
2: То почва първият концерт на 15 август в Бургас, летния театър.
1: Надявам се да няма всяка нощ валеше.
2: Дано.
0: Надяваме се на по-слънчево време. Нали?
2: Август и септември ще са тези 7-8 концерта по летните театри в най-големите градове, общо взето там, където има по-големи театри. Така че това ще е началото за европейското турне, така да загряваме, както се казва. И твориме и ние така за нов албум, има материала с D2. Искаме и ние сега, не знам кога, може би другата пролет, живи и здрави. Есента ще изкарам още един, в крайна сметка, сингъл, така че другата пролет и ние може да издадем албум.
1: Яко.
2: Живот и здраве. Рок-н-рол.
0: Еми, така трябва.
1: Да. С нетърпение го очаквам.
0: Наистина.
2: Да.
0: И преди да се разделим, да ви попитам, може ли рок-музиката все още да бъде форма на съпротива срещу тенденциите на времето? Да се върнем и към основата на нашия разговор и сингъла Неразбран.
2: Ми, това е задължително, тази музика, точно това, което казваш. Тя е протестна, тя е, иска да каже нещо, част от истината. Тя е много смела, като изобщо като това да се говорят истината в очите. Не знам, той в тежкия рок даже още по-силно е там, като послание цялата.
1: Да, и поне за мен винаги музиката е била опора да бъдеш прозрачен в това, което мислиш, да изказваш мнението си, да знаеш, че винаги за теб седи нещо, което те съпортва. Така че да, определено тази музика въздейства позитивно на хората да бъдат себе си, да бъдат открити, да не се притесняват да кажат това, което мислят.
2: Истинската музика просто.
1: Mm.
2: Това е рока. Защото аз крайна сметка с D2 по същия начин, но там общо взето само за любов пееме, така малко по-сме профилирани. Докато тук в този жанр по-тежкия рок някакси мога да изкажеш много повече така неща, повече теми да засегнеш. По-ми отворена така.
0: Важното
2: да възпитаваме. Да по-отворена към възпитание, да.
0: И да сме отворени, за да може да се разбираме по-добре един с друг. Много благодаря на Ники Здравков от Торнадо, на Дичо. И ако не сте гледали новото видео на сингъла Неразбрано, отделете му няколко минути внимание, наистина си заслужава. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.
2: Благодаря ми, успехи.
4: Кутията на Зирок. Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Барабаните от 80-те години често се разпознават още преди песента да се е разгърнала. Един удар на тома или касата може да отвори цял звуков свят. Той не звучи просто като барабан в стая, а като събитие. Има атака, размер, пространство и внезапно отрязване, което го прави почти драматичен знак. Барабанът вече не е само част от ритъм секцията. Той започва да носи естетика на цяло десетилетие. Лесно е този звук да бъде обяснен с думата реверберация. Но големият барабанен звук от 80-те не е просто много ехо. Той идва от съчетание между самите барабани, помещението, микрофоните, компресията и гейт обработката. При Фил Колинс и Питър Гейбриел особено важна е историята около SSL конзолата в Townhouse Studios. Звукът се ражда от Listen Mic системата на SSL 4000, предназначена първоначално за комуникация с студиото, но минаваща през много агресивна компресия. Когато Хю Пейджем чува барабаните на Колинс през този канал, рум звукът изведнъж става огромен и почти взривен. После този компресиран сигнал е подаден обратно през канал на конзолата и отрязан с noise gate, така че пространството да избухва и изчезва рязко. Точно това прави ефекта толкова характерен. При естествена стая барабанът има начало, тяло и затихване. При gated reverb логиката е друга. Пространството не се държи като реално помещение. То се появява като светкавица и изчезва преди да се разлее. Затова ударът не звучи като документ на комплект в студио. Той звучи като направен образ. Той е по-близо до киното, отколкото до репетиционната. Барабанът вече не просто отброява времето, той маркира драматичен момент. Този подход лесно може да стане карикатура, ако се мисли само като пластмасов звук от 80-те. В действителност, в най-добрите случаи, той има своя вътрешна логика. При Питър Гейбриел и Фил Колинс, тази пространствена агресия може да носи напрежение, студ, ритуалност или внезапен мащаб. При Def Leppard, барабанният звук става част от почти индустриално изградената поп-рок машина, в която всеки удар трябва да бъде ясен, голям и подреден. При Бон Джови, подобна естетика помага на песента да звучи като за арена и готова за голяма сцена още в самия запис. Тук е важният въпрос. Кога барабанът престава да звучи като комплект в стая и започва да звучи като символ? През 80-те това се случва много често. Ударът не казва само «тук е ритъмът», той казва «тук е мащабът». Звукът става знак за модерност, сила и голяма продукция. Барабаните започват да говорят на езика на десетилетието, в което техниката вече не се крие зад изпълнението, а открито участва в неговия образ. Разбира се, такъв звук може да остарее. Когато ефектът стане по-важен от песента, той започва да напомня повече за периода, отколкото за самата музика. Но в силните записи барабанната естетика от 80-те не е просто мода. Тя превръща ритъма в архитектура. Дава на песента размер, удар и театралност. Затова огромните барабани от 80-те са добър пример за начина, по който техниката може да се превърне в език. Първоначално има експеримент, случайност, конкретна конзола и определени личности. После този звук започва да се разпознава, да се копира и да се очаква. От отделна студийна находка той се превръща в знак на епоха. Барабанът вече не е само инструмент. Той е начин десетилетието да звучи голямо.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

If it's a large town or a small town, just like Joshua.

0: Рок. Зірок.
1: Здравейте, аз съм Стефан Володарев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов.

0: Минути след 4, вие сте с Зирок. Здравейте! Аз съм Сторми, започва първият саундчек за тази седмица. През следващия час съм ви подготвила нови песни. Ще си говорим за няколко нови видеоклипа и няколко интересни завръщания. Deep Purple имат нова музика от предстоящия си албум. Нов сингъл има и от Muse. Electric Cowboy пък ни представят една среща с Dexter Holland от The Offspring. Има и нов видеоклип на Avatar и ново парче, което също ще чуем в ефира. Ще си говорим за Джелузик, които това лято ще се качат на сцената като специални гости на Judas Priest, а малко по-късно ще си припомним и част от албумите, които излязоха в края на миналата седмица. Саундчек по Зирок започва.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

След Europe и новият им сингъл 101 продължаваме с още едни големи легенди. Deep Purple в края на миналата седмица споделиха новия си сингъл Diablo. Той вече има и официален видеоклип, който може да гледате на сайта ни easyrock.bg. Това е второ парче от предстоящият албум Splat, който очакваме на 3 юли. Първият сингъл Arrogant Boy слушаме вече в ефира ни. А новата песен продължава посоката в една по-сюрреалистична и мрачна среда, но музикално си остава много класически Deep Purple. Песента като специален гост се включва и Keith Urban, който добавя допълнителни китарни партии. Междувременно, новият албум вече започва да получава сериозни реакции от музикалните медии, а съвсем скоро Deep Purple тръгват на голямо световно турне. Добрата новина е, че в края на септември групата отново ще бъде и в България. На 29 септември ги очакваме в Арена 4 Осмити София и това ще бъде една от първите възможности за европейската публика да чуе новите песни на живо. А сега да чуем новият Diablo на Deep Purple в Soundcheck по Z-Rock.

Продължаваме с още една голяма премиера от последните дни. Muse обявиха своя 10-ти студиен албум The Wow Signal неотдавна. Остават по-малко от 20 дни до неговото излизане. На 26 юни е премиерата. Преди няколко дни, в петък, представих още един сингъл Night Shift Superstar. Името на новият албум е с интересна история. Той е вдъхновено от прочутият Wow Signal, мистериозен радиосигнал от космоса, засечен през 1977 година. Този сигнал и до днес става една от най-известните загадки, свързани с търсенето на извънземен живот. Ще около цялото това нещо, космоса и футуристичните теми, се върти новият албум. А сега да чуем Night Shift Superstar и да видим какво ще открием и там.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. С кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

Вие слушате Zero, аз съм Storm и това е Soundcheck. Следобедната ни проверка на рок-акцентите от деня. Сега продължаваме с една колаборация, която звучи много хаотично, но и забавно. И няма да спорите, като разберете за кой става въпрос. Ще чуем Electric Cowboy в сътрудничество с Dexter Holland от The Offspring. В новият им сингъл Let the Good Times Roll. Това е парче, което ще влезе в предстоящият нов албум на германците. Албумът Танц Нейт. Към него има и много абсурден видеоклип, заснет в Лос-Анджелес, с куп познати лица и доста чувство за хумор и самоирония. Electric Cowboy споделят, че музиката на The Offspring е била голяма част от живота им много преди създаването на бандата, така че Декстър Холанд да участва в тяхно парче е една сбъдната мечта за групата. Наистина много настроение строи от това парче, чуйте го.

И още една добра новина за хората, които чакат Judas Priest в София това лято. Специални гости на концерта на 29 август във Видас Арт Арена ще бъдат хърватите Jelusic. Групата е създадена от Дино Jelusic, музикант, когато много хора познават работата му с Whitesnake, а през последните години пък собствената му банда Jelusic постепенно се превърна в едно от най-сериозните нови имена на европейската хард-рок и прогресив метал сцена. Миналата година групата издаде и втория си студиен албум Apolitical Ecstasy, а в София към тях ще се присъедини и българският барабанист Ник Николаев, който в момента ги подкрепя на турнето им, така че вечерта на 29 август изглежда все по-силна. А сега да чуем едно парче от последният албум, песента Seasons.

Ето с тази песен шведите Аватар изненадаха феновете си в петък. Новият сингъл Crying Fire слушахме. Това е нова музика на групата, издадена след албума Don't Go in the Forest миналата година. Интересното е, че всъщност това парче е било записано по време на сесиите за албума, но групата съзнателно е решила да го запази за по-късен момент, като уточнявам, че не е резервно парче, просто умишлено са искали да го споделят по-късно. Crying Fire продължава линията обаче на този албум. Вече има и официален видеоклип, който може да гледате на сайта ни zirock.bg, а към края на саундчек ни остава да чуем още музика от Hailstorm, Papa Roach и Mammoth.

И понеже доста си говорихме за нови издания, в петък излязоха няколко нови такива. Доста силен ден беше това за метал сцената. Evergrey издадоха своя 15-ти студиен албум Architects of New Weave, само дни след като бяха специални гости на Iron Maiden като част от турнето им Run for Your Lives. Evanescence също представиха новия си албум Sanctuary, а The 69Eyes пуснаха новото EP I Survive. Нова музика има и от Voivod, които издадоха концертен албум с симфоничен оркестър преди първото си гостуване у нас това лято. А сред новите заглавия от последните дни се наредиха и August Burns Red с новият им албум Seasons of Surrender.

0: Това беше всичко от днешния саундчек. Останете с програмата на Z-Rock. Само след една песен на Папа Роуч ще чуете и новините на Диана Хаджийска. От мен Сторми, приятна вечер!
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Z-Rock.